kayo orikoma le odie mnishire na godo marisa pore serikali na ke tengu kone bunge taito le lonka le sinro tikata mana vishana eto ta kato le metito serikali ka undrega juado elima jo megara dongani meri dongani ogrei bogeninje ramara na ga maendeleo